قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لروج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

ايو كساني باورتان هناوا دشمناني منو دشمناني خوتان مكان دوستي جاني بجاني لكات يكدا خوشويستي وسوزي خوتان يان بو درد برن براستي اوان ببا وريش بون بوي للاين خدا وبوتان هاتوا اوانا پیغمبرو اي وش دردكن لمكا لبروي كبا وردهنن بخداي پروردگارتان امان بجويب كن اگر ایو در چون بو تیکو شان لپیناوی منو بدا سینانی رزامندی من دا بنهینی خوشویستی خوتانیان پیدا گینن لکاتیک دا مناغا دارم بوی شاردو تانتو و بوشی که آشکراتان کردوا جا هرکز لئیو کاری واب کات او براستی ریبازی راستی ون کردوا

0: الرحيم
1: نزيك خدا خوش ويستي وسوز برپا بكات لنوان ايو او اوان ادا كدجمنايتي تان لقل كردن لوانو هنده چيان باور بهنن هميشه خدا بدا صلاتها هر او خدا يجلي خوش بو مهربانا چاو پوشي لرابر دودكات.

خدا هميان زندو دكاتوا دست دكنه و بسوين خواردن هر وقت بو ای وسوين ديان دخوارد لكاتك دا و دزانن كر رزگاريان دبيتو شتيچيان دست دكويد خداي گور لنا و خالچي دا رسوايان دكاتو دفرميت اگا داربن كبراسي هر اوان دروزنن.